0: བོད ལུང ཆིང ཉིན ཆིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིང སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིང
0: china namado lochon chobo chomo ya da kun khan so che che da da ning gu chobi len che yan da na be jo long chin nin chin le ko kan ge long chin je si bi lan yin chi bi len chin di ji de rang ge si bi lan yin hyo ju du chon no la si bi chobo do si bi zong yi si bi zhong dan chi nan si len chin song zha zhe si ge xian la xi jin nong de ni shuo